RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Sici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Sici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali. Baca svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Sladoled Sonata čokolada 199,99 do 12. avgusta samo u Univer Exportu u Kragujevcu u Janka Veselinovića 12.
4: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
5: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Super akcija. Svinjski but 699. Od 7. do 10. avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Do 20% popusta na Gorenje kućne aparate. I to sve odloženo na rate. Gorenje dani u trgovini Mišić. Zmajovina 1.
2: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
0: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.

0: Dobro jutro, Starograđani, 8 sati i 1 minut, čuli smo Lexington Band.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: I drugari, što se vremenske prognoze tiče, onako, danas će biti uslova za pljuskove, kako u pojedinim delovima Srbije, tako i u Kragujevcu. Dakle, danas posle podne uveče se očekuju pljuskovi i grmljavine na do oko 50% teritorije, dok će za dane vikenda 8. 9. biti lokalizovani pretežno u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije. Za Kragujevac danas do 36, kao što rekao smo, pljuskovi najavljeni. Zatim sutra 33, mogući pljuskovi, nedelja 34, pretežno sunčano.

Vodosnabdevanje u Kragujevcu je potpuno stabilno, pa grad raspolaže sa dovoljno pijeće vode bez ikakve potrebe za restrikcijama. Dr. Dalibor Nikolić imenovan je za novog direktora Kragujevačkog instituta za informacione tehnologije na mandat od 4 godine. Preduzeće Srbija Voda raspisalo je tender za izradu studije o bezbednosti i potrebnoj sanaciji Kragujevačke brane Nova Grošnica. Mladi polaznici škole rukometa Kragujevačkog radničkog do 12. avgusta borave na 6. letnjem klupskom kampu koji se ove godine prvi put održava u Mataruškoj banji. E pa drugari, dobro jutro, smo se malo naspavali, sveže je nešto bilo noća su u gradu Kragujevcu, kako kažu danas do 36, sad je oko 22 stepena, isto fino, ili možda ne. Javite nam kako ste, gde se sluša RSG i... Sat otvara Ana Nikolić, Bonnie i Clyde. U nastavku ti me nerviraš, Milica.

0: Net, IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net, IT servisni centar.
1: Do 20% popusta na Gorenje kućne aparate. I to sve odloženo na rate. Gorenje dani u trgovini Mišić. Zmajovina 1.
2: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
3: Provereno, sveže i domaće. Vikend akcija. Grill pile, 269. Pileći file 669. Ne propustite do 10. avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
4: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izidne obloge, Tara koncept.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27. Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 84 14 000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.
6: Sladoled Sonata čokolada 199,99 do 12. avgusta samo u Univer Exportu u Kragujevcu u Janka Veselinovića 12.
7: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: 24 stepena u gradu Kragujevcu, drugari, danas idemo do 36, kažu, najavljeni su bar pljuskovi nešto kasnije, a juče i jako olujni vetar u popodnevnim satima od 17 do 17.20 zadesio Kragujevac i Knić, izazvao je čak 16 požara na otvorenom na ovom području, dok je vatrogasno-spasilačka brigada primila oko 50 poziva iz Čubića, Selišta, Jarušica, Korićana, Grbica, Šljivovca, Vlakče, Opornice, Bečevice, Poskurica, Stragara, Vučkovice. U ovim požarima nije bilo srećom povređenih, vatra nije zahvatila stambene i pomoćne objekte u domaćinstvima, a samo brzom reakcijom vatrogasaca, spasilaca sprečeno je dalje širenje požara. Još jednom apel, dakle, za sve, kako kažu u upozorenju, usled veoma izraženog i dugotrajnog toplotnog talasa koji je započeo krajem jula, kao i isušene vegetacije i zemljišta, rizik od nastanka i širenja požara na otvorenom i dalje ostaje veoma visok do ekstreman. Očekuje se da grmljavinski procesi lokalno budu praćeni jakim danas, ponegde i olujnim udarima vetra. Udari groma mogu izazvati pojavu inicijalnih žarišta, dok jak vetar može usloviti brzo širenje požara sa najvećim meteorološkim rizikom tokom današnjeg dana, kako kažu. Dakle, vodite računa, apel. Ne koristite otvoreni plamen u prirodi, jer i situacija od danas, od juče, potvrđuje da je u najvećem broju slučajeva uzrok požara ljudski faktor i pozove sve građane. Pozvali su, dakle, iz Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu da se posebno tokom ovih ekstremnih temperatura ponašaju odgovorno.

0: Bili su to Edita i Sergej, drugari, minut ostao do 9 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Promenjivo vreme u Srbiji danas, u smenu sunčanih perioda i lokalnih pljuskova sa grmljavinom, RHMZ je izdao novo upozorenje na visoke temperature danas do 37 ponegde, a naredne nedelje nastavak toplotog talasa sa temperaturama do 39, za vikend malo svežije. Dakle, danas do 36 pljuskovi najavljeni i u našem gradu, u Kragujevcu, sutra do 33 mogući pljuskovi, nedelja 34 bez padavina, u ponedeljak do 35 stepeni. Vodosnabdevanje u Kragujevcu je potpuno stabilno, pa grad raspolaže sa dovoljno pijeće vode bez ikakve potrebe za restrikcijama. Drugi upisni rok na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu počeće 17. avgusta. Mesta ima za 1335 bruco šao, upis će trajati do 30. septembra. Preduzeće Srbija vode raspisalo je tender za izradu studije o bezbednosti i potrebnoj sanaciji Kragujevačke brane Nova Grošnica. Izložba Dr. Kosta Dinić, prijatelji je lekar kralja Petra I. Karađorđevića, otvorena u Istorijskom arhivu Šumadije i traje do 26. avgusta. Mladi polaznici škole rukometa Kragujevačkog radničkog do 12. avgusta borave na 6. letnjem klupskom kampu, koji se ove godine prvi put održava u Mataruškoj banji. E, drugari, dobro jutro. Mi se nadamo da ste malo noćas odmorili, bilo je malo svežije. Danas se očekuju pljuskovi, a vi nam javite gde se sluša

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
1: Jovana, Jovana, Parić. Auguste, 20 časova, Zastavina bašta. Ne propustite veče emocija, spontanosti i energije kakva dolazi sa jednom i jedinom Jovanom Pajić. Karte su u prodaji u Centar fotoradnji. Infotelefon 063 318 100.

čuli smo Nikoliju, drugari, dobro jutro. U Srbiji kažu godišnje više od 10.000 razvoda. Verovali ili ne. No, ajde što se ljudi razvode, nego koliko košta razvod recimo u Srbiji, a koliko u svetu. Koji su najčešći razlozi za razvod kod nas? Da li su to negde univerzalni razlozi ili postoje neki specifični problemi? Mentalitet, odnosi sa primarnom porodicom i tako dalje. Kažu kada je razvod jednostavna procedura, a u Danskoj recimo parovi se razvode za skromnih 100 evra. Italijani moraju da izdvoje skoro 30.000 evra. U Srbiji se godišnje sklopi oko preko 30.000 brakova, a oko 10.000 parova se razvede sa troškovima od 300 do preko 2000 evra. Dakle, nismo baš jeftini, mi smo neka srednja kategorija. Nastavit ćemo priču u nastavku, do tada naravno Hidu Hida, Mijač Led, u nastavku Joksimović i Brate moj. Gde se slušaj RSG, kako se drugari?

0: Pravo je vreme da topimo cene. Kobasica sa sirom 389, lovačka kobasica 335. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Da li su danas brakovi sve kraći, odnosno dolazi i imamo toliko razvoda zato što su ljudi spremniji da kažemo da priznaju kada više nisu srećni, ne žele da trpe ili smatrate da je nešto drugo po sredi. U svakom slučaju, u regionu Šumadije i zapadne Srbije, kojem pripada i Kragujevac, prošle godine zaključena su 8103 braka, odnosno 4,5 na 1000 stanovnika. Istovremeno je razvedeno 2620 brakova, što je 1,5 razvoda na 1000 stanovnika. Statistički posmatrano, na 1000 brakova zaključenih tokom godine dolazilo je 323,3 razvoda, ali ovaj odnos ne predstavlja procenat brakova koji će se završiti razvodom, već poređenje broja dva različita događaja zabeležena u istoj godini. Kako kažu inače, u Srbiji tokom prošle godine zaključeno 29.402 braka, što predstavlja pad od 3,2% u odnosu na prethodnu godinu, pokazuju tako poslednji, odnosno najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku. Da li je možda ljubomora kriva za ovolike razvode, ne znamo, ali mi slušamo Teo i Ljubomorna u nastavku i Stefan Nepopravljiv.

0: I bila je to Tea, minut ostao do 10 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: A drugari, danas, kako kažu, do 36 stepeni u gradu Kragujevcu, pljuskovi najavljeni. Sutra mogući pljuskovi do 33, nedelja 34, u ponedeljak do 35 stepeni bez padavina. Vodosnabdevanje u Kragujevcu je potpuno stabilno, pa grad raspolaže sa dovoljno pijeće vode bez ikakve potrebe za restrikcijama. Drugi upisni rok na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu počeće 17. avgusta, mesta ima za 1335 brucoša, upis će trajati do 30. septembra. Preduzeće Srbija vode raspisalo je tender za izradu studije o bezbednosti i potrebnoj sanaciji Kragujevačke brane Nova Grošnica. U toku je izgradnja dečijeg igrališta na uglu ulice Užičke Republike i Stevana Biničkog u Bresnici. Izložba Dr. Kosta Dinić, prijatelj i lekar kralja Petra I. Karađorđevića, otvorena je u istorijskom arhivu Šumadije i traje do 26. avgusta. Mladi polaznici škole rukometa Kragujevačkog radničkog do 12. avgusta borave na 6. letnjem klupskom kampu koji se ove godine prvi put održava u Mataruškoj banji. Dakle, drugari, za vikend će intenzitet vrućine oslabiti u čitavoj Srbiji, pa će u većini mesta najviša dnevna biti od 32 do 36, ali sledeće nedelje ponovo porast temperature i nastavak toplotnog talasa, kažu i do 39 stepeni. Stefan otvara sat nepopravljiv.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš kasko

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina, u Žirovnici.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno Dexa snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
2: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate. I to sve odloženo na rate. Gorenje dani u trgovini Mišić. Zmajovina 1.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

Beto Dženin, da si moja, 31 stepen je u gradu, drugari, danas do 36, očekuju si pljuskovi u gradu Kragujevcu, a kako kažu, ako ste mislili negde u stvari da je veštačka inteligencija tu samo da nam, jel te, olakša život, kako se priča, pogledajte, poslušajte uopšte šta se dešava na

naučnih radova. Zato što su pametni chat botovi postali toliko dobri u pisanju sastava i eseja da profesori više nemaju uvid, nemaju pojma da li je rad pisao učenik od 17 godina ili najmoderniji softver. Danski ministar obrazovanja je bukvalno lupio šakom o sto i rekao da ovo mora da se prekine i mere su prilično rigorozne. Dakle, đaci ne, kažu nema, se masovno vraćaju u klupe da zadatke rade pod bukvalno budnim okom profesora. Škole uvode softvere za nadzor ekrana i blokiranje internet sajtova tokom ispita. Nema više, pa samo da skoknem do chat GPT-a dok profesor gleda kroz prozor. A ako mislite da možda Danci preteruju, tako je, i kod nas se šuška nešto da će biti većeg nadzora upravo zbog veštačke inteligencije, ali recimo statistika u susednoj Švedskoj kaže broj kažnjenih učenika zbog varanja pomoću veštačke inteligencije je eksplodirao za neverovatnih 688%. Dakle, panika u prosveti širom Evrope potpuno je realna, tako kažu zvaničnici. Koliko i da li uopšte vaši đaci koriste chat GPT, odnosno veštačku inteligenciju, i da li vas to plaši? Doživotni Ivana i Petar kreću nastavku i miris Mediterana i Nikolija.

0: originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
2: Kompaniji Maher Noison u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060-8414-000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@vakernoison.com.

li čuli? Priča se. Da li ste znali da ljudi koji imaju potomstvo imaju veći prag tolerancije prema drugim osobama koje na poslu načine grešku? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Čuli smo Magiju i Severinu, drugari, minut ostao do 11 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, pljuskovi grmljavine se danas posle podne i uveče očekuju na do oko 50% teritorije Srbije, dok će za dane vikenda 8. i 9. dakle biti lokalizovani. Pretežno u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije. Za Kragujevac kažu danas do 36 pljuskovi najavljeni, sutra mogući pljuskovi do 33, u nedelju do 34, pretežno sunčano vreme. Drugi upisni rok na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu počeće 17. avgusta. Mesta ima za 1335 brucoša. Upis će trajati do 30. septembra. Akcija besplatnih preventivnih pregleda biće održana i ove subote od 8 do 17 časova u Kragujevačkom univerzitetskom kliničkom centru. Preduzeće Srbija vode raspisalo je tender za izradu studije o bezbednosti i potrebnoj sanaciji Kragujevačke brane Nova Grošnica. U toku je izgradnja dečeg igrališta na uglu ulica Užičke republike i Stevana Bidničkog u Bresnici. Izložba Dr. Kosta Dinić, prijatelji lekar kralja Petra I. Karađorđevića, otvorena u istorijskom arhivu Šumadije i traje do 26. avgusta. Dakle, drugari, nastavljamo dalje. Večeras, je li tako, 7. august, tako je, Jovana Pajić u Zastavinoj bašti. Vidimo se večeras za sve one koji su nisu preuzeli ulaznice, obavezno da preuzmu, koji su dobili kod nas. A onda nam već 13. avgusta stiže i Adil. Tako je, isto u Zastavinoj bašti. Biće ulaznica iz Adila, pa pratite nas. Nevesta Belmin i Amna otvaraju sat, u nastavku sledi Aleksandra Prijović.

0: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
5: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
6: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran. Na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
7: Sladoled Sonata čokolada 199,99 do 12. avgusta samo u Univer Exportu u Kragujevcu u Janka Veselinovića 12.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali, baca svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
1: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion.

Juni, august, 20 časova, Zastavina bašta. Ne propustite veče emocija, spontanosti i energije kakva dolazi sa jednom i jedinom Jovanom Pajićem. Karte su u prodaji u Centar fotoradnji. Infotelefon 063 318 100.

bile to cica, vidimo se da so. Zaboravite drugari na vegetarijanci i vegane kojih je sve više u svetu pa i kod nas. Novi hit koji kažu podiže prašinu na društvenim mrežama su takozvani frutarijanci. Dakle, kako kažu, zamislite da vam je ceo frižider pretvoren samo u uveličanu činiju za voće. Upravo to rade frutarijanci, ljudi kod kojih između 70 i 100% hrane na tanjiru čini isključivo i samo voće. E sad, fora je u tome što njihova pravila nisu svuda ista. Neki od njih jedu samo ono što padne sa drveta, kažu, jer ne žele da povrede biljku. Ipak, većina u jelovniku bacuje semenke, orašaste plodove i one namirnice koje tehnički jesu voće, ali iako ih mi negde zovemo, jel te, povrćem. Takvi ljudi su rasprostranjeni svuda po svetu, kažu ima ih i kod nas, a sad, kako kažu, pre nego što spakujete kofere, jel te, odete pusto ostrovo da živite, recimo, samo od voća, od kokosa, nauka kaže, odnosno Svetska zdravstvena organizacija nas moli da jedemo bar 400 grama voća i povrća dnevno, ali nijedan ozbiljan lekar na svetu ne preporučuje da jedete samo voće. Stručnjaci glasno pale crveni alarm na ovaj, da kažu, novi trend u svetu. Eto, to je neki novi trend, šta kažete i šta mislite o tome, Amigo Nikolija u nastavku Cypher. I Filip, o tebi.

0: Bio je to Milan Stanković, tačno je 12 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, situacija je sledeća. Danas do 36. u gradu Kragujevcu najgledi su pljuskovi, tako je, ali za sutra promjena prognoza do 33, ali bez padavina u Kragujevcu, u nedelju do 33 sunčano, ponedjeljak do 35 stepeni. Pripadnici uprave saobraćajne policije za samo 3 dana otkrili su više od 19.000 prekoračenja dozvoljene brzine u okviru međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja koju organizuje Roadpol, evropska mreža saobraćajnih policija. Drugi upisni rok na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu počeće 17. avgusta. Mesta ima za 1335 brucoša. Upis će trajati do 30. septembra. Akcija besplatnih preventivnih pregleda biće održana i ove subote od 8 do 17 časova u Kragujevačkom univerzitetskom kliničkom centru. Preduzeće Srbija Vode raspisalo je tender za izradu studije o bezbednosti i potrebnoj sanaciji Kragujevačke brane Nova Grošnica. U toku je izgradnja dečijeg igrališta na uglu ulica Užičke republike i Stevana Biničkog u Bresnici. Izložba Dr. Kosta Dinić, prijatelj i lekar kralja Petra I. Karađorđevića, otvorena je u Istorijskom arhivu Šumadije i trajeće do 26. avgusta. Kažu 50% teritorije Srbije, drugari, danas će biti pogođeno pljuskovima, među kojima i Kragujevac, ali neće pasti veća količina kiše, tako ističe meteorolog RHMZ. Upozorava da će pljuskovi biti praćeni grmljavinom uz pojačan vetar, što može dodatno da pogorša situaciju. Dakle, situaciju sa požarima, tako je, do 20. avgusta biće suvo, tek će septembar doneti više padavina. To su najnovije informacije kasno, a mnogo.

drugari, 34 stepene u gradu Kragujevcu, dakle danas od 36 očekuju se pljuskovi, ali za vikend nešto niža temperatura, bez padavine za sada, tako kažu. A drugari, međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja traje do nedelje 9. augusta. Saobraćajna policija nastavlja intenzivno da kontroliše poštovanje ograničenja brzine, kao i druge prekršaje, sve prekršaje koji mogu da ugroze bezbednost učesnika u saobraćaju. Imamo neke posljednje podatke. Pripadnici uprave saobraćajne policije za samo 3 dana kontrole su otkrili više od 19.000 prekoračenja dozvoljene brzine u okviru međunarodne akcije Evropske mreže saobraćajnih policija. Od ukupnog broja evidentiranih prekoračenja za 3 dana, oko 1500 je zabeleženo u zonama pešačkih prelaza. Tokom prva 3 dana akcije kontrolisano je oko 25.000 vozila, a pored prekoračenja brzine, policija je registrovala još oko 4.300 drugih svakakvih saobraćajnih prekršaja. Iz saobraćaja su isključena 254 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola, dok je kod 19 vozača utvrđeno da su upravljali vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Dakle, nastavlja se akcija. Vodite računa, pojačana kontrola. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova apeluju i dalje na vozače da tokom predstojećih vikenda budu posebno oprezni, strpljivi i odgovorni zbog intenziviranja letnje turističke sezone, ali i održavanja velikog broja muzičkih festivala širom zemlje. Očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na svim putevima. Ne sedajte za volan ako idete negde da se opustite, ukoliko ste konzumirali alkohol ili, ne daj Bože, nešto drugo. U svakom slučaju vodite računa o sebi i drugima. Apel za sve nas. Takođe, ukoliko krećete na put, drugari, srećan put vam želimo, prijatnu i ugodnu vožnju za sve one koji dolaze u naš grad. Dobro vam došli. Nadamo se da je neki baš lep povod. Boja Leptira, Saša u nastavku i Peđa, neformalno.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
2: Do 20% popusta na Gorenje kućne aparate. I to sve odloženo na rate. Gorenje dani u trgovini Mišić. Zmajovina 1.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Keramika Jovanović. Online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs adresa gde stanuju kupatila.
0: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Sladoled Sonata čokolada 199,99 do 12. avgusta samo u Univer Exportu u Kragujevcu u Janka Veselinovića 12.

0: Priča se. Da li ste znali da u Londonu na svakih 4 do 5 minuta neko bude opljačkan i bez obzira što je Rio de Janeiro smatran prestonicom lopova, više se pljački obavi u Londonu. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042.
1: Ja, drugari, ne znam da li biste platili recimo noćenje u hotelu sa nula zvezdica, odnosno koji nema ni zidove ni krov. Kažu hit u svetu, verovali ili ne, ovdje ne dobijete sobu, već krevet pod otvorenim nebom na Alpima. Dakle, hotel sa nula zvezdica, totalni hit, umetnički i ugostiteljski koncept koji su osmislili švajcarski umetnici Frank i Patrick Riklin u saradnji sa velikim i poznatim hotelijerom. Prvi apartman je otvoren još 2009. godine u nekadašnjem nuklearnom bunkeru, dok je nekoliko godina kasnije nastala još neobičnija verzija. Potpuno otvorena hotelska soba, dakle usred prirode, onako gola priroda, i vi gosti dobijaju bračni krevet, noćne stočiće i lampe, ali ne i zidove, krov ili kupatilo. Ovdje ne plaćate luksuz interijera, plaćate tišinu, kažu pogled i noć pod otvorenim nebom. Cenu nemamo, pronaćemo. Da li biste rezervisali noćenje recimo ovdje? Javite nam. Loša Jen kreće u nastavku. Nemanja Radošević, čekamo noć.

0: Minut ostao do 13, bila je to Ana Nikolić.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, pljuskovi i grmljavine danas se očekuju na do oko 50% teritorije, dok će za dane vikenda, kažu, intenzitet vrućina oslabiti, pa će u većini mesta najviša dnevna biti od 32 do 36 stepeni. U Kragujevcu danas mogući pljuskovi, sutra do 33 bez padavina, u nedelju do 33 pretežno sunčano, za ponedjeljak do 35 sunčano bez padavina. Pripadnici uprave saobraćajne policije za samo 3 dana otkrili su više od 19.000 prekoračenja dozvoljene brzine u okviru međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja. U narednih 7 dana cena evrodizela biće viša za 1 dinar, dok cena benzina ostaje nepromenjena. Drugi upisni rok na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu počeće 17. avgusta. Mesta ima za 1335 brucoša. Upis će trajati do 30. septembra. Akcija besplatnih preventivnih pregleda biće održana i ove subote od 8 do 17 časova u Kragujevačkom univerzitetskom kliničkom centru. U toku izgradnja dečijeg igrališta na uglu ulica Užičke republike i Stevana Biničkog u Bresnici. Izložba Dr. Kosta Dinić, prijatelj i lekar kralja Petra I. Karađorđevića, otvorena je u Istorijskom arhivu Šumadije i traje do 26. avgusta.

0: do 20% popusta na gorenje kućne aparate. I to sve odloženo na rate. Gorenje dani u trgovini Mišić. Zmajovina 1.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
0: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060-8414-000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
3: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, oda se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: 13.33, kakav moment da se kaže dobar dan?
2: Da, pravi moment.
1: Sve nekako na tri.
2: Za dobar dan. Za tri.
1: Nevena i ja smo tu i danas sve do šest. U toku je naše takmičenje za trend back na Instagramu. Moram da ti priznam da nisam pogledao ko vodi.
2: Dobro, ja mislila sam da će biti neko drugačije priznanje da si ti u vođstvu, pa sam se sad presekla.
1: Nisam želeo da gledam. Evo, rekao sam i kolegi da mi ne priča kakvo je trenutno stanje na tabeli, jer od ovog momenta može da se glasa i na našem Viberu. Nevenin predlog za danas u trend backu je...
2: Ceca decenija.
1: Moj predlog je Ksenija Pajčin Neven.
2: Sviđa mi se samo što je pesma Neven, pa ja sam Nevena, pa je to tako, pa i ako budeš pobedio, kao preživeću.
1: Biće ti lakše.
2: Da.
1: Tu pesmu sam čuo ponovo nešto u gradu i setio se prošle godine koliki zaista u jednom momentu bila trend back i nešto sam pomislio kako bih voleo ponovo da je čujem na svakom ćošku, baš mi nešto nedostaje.
2: Da, pa tako i ja sa Cetom, čula sam negde na društvenim mrežama, negde na TikToku i baš me nekako evocirala na neke mlađe godine.
1: Eto, to je to, znači do pet možeš da glasaš za Nevenin ili moj predlog, da vidimo ko će danas u ovom našem takmičenju petkom pobediti. Hoćemo da ostavimo priču za Mađarsku za par minuta.
2: Pa,
1: čisto da kažeš samo šta si iskopala, što je meni fenomenalno.
2: Možemo i sad da kažemo.
1: Ajde.
2: U Mađarskoj su poslodavci svojim zaposlenima odlučili da olakšaju ove vrele dane, pa im na posao donose lubenice, sladoled i hladne napitke za pauzu kako bi se malo probudili, rashladili, došli sebi, što je fantastično.
1: U principu, plaćen topli obrok, samo što je sada hladni obrok jer je napolje.

0: pa.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar. Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8.999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8.999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18.999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
2: Super akcija. Svinjski but 699. Od 7. do 10. avgusta. Industrija mesa Matijević.
3: Jovana,
4: Jovana
3: Bajić.
5: Pomaže meni, svi tuguju, ja se radujem.
6: 7. avguste, 20 časova, Zastavina bašta. Ne propustite veče emocija, spontanosti i energije kakva dolazi sa jednom i jedinom Jovanom Bajić. Karte su u prodaji u Centar fotoradnji. Infotelefon 063-318-100.
7: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila. Kupatilo.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: 13.56. Prema novim izmenama i dopunama zakona o bezbednosti saobraćaja za pešaka koji nepropisno prelazi ulicu, odnosno prelazi van pešačkog prelaza i slično, u Crnoj Gori od danas navedena kazna od 60 do 150 eura. Šta misliš o tome?
2: Mislim da je to baš ispravno što su uradili. Vidim da se to važi i za bicikliste koji noć voze bez svetla i ne poštuju propise, da mogu da budu kažnjeni sa 60 do 150 evra u zavisnosti od toga kakav je prekršaj u pitanju. I vidim da je najveću pažnju izazvao zakon što se tiče trotineta.
1: Za nepropisnu vožnju električnog trotineta navedena je kazna od 60 do 300 eura u zavisnosti od konkretnog prekršaja. Kao primer nepropisne vožnje trotineta, napominje se vožnja bez potrebne opreme, zatim kretanje kolovozom gde nije dozvoljeno i nedozvoljeni uzrast vozača, i to apsolutno podržava.
2: Upravo to, maloletnicima do 16 godina je zabranjen električni trotinet i zabranjeno je da bude više od jedne osobe na trotinetu, a za roditelje koji to omoguće uopšte deci su predviđene kazne od 150 do 400 evra, jer osobe od 16 do 18 godina moći će da upravljaju trotinetima uz određena ograničenja.
1: Eto, sve to ti pričamo jer i kod nas u toku akcija pojačane kontrole saobraćaja, a šta je policija otkrila za samo 3 dana čućemo u vestima, ali vesti idu nakon Goce Tržan koja zatvara Sad slušamo Boli Vino.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 35 su poslednja merenja za danas, imamo najavljen maksimum od 36, sutra do 33, promijenile su se stvari, nema više najavljenih padavina, sutra malo umereno oblačno, pa onda naredna 4 dana pretežno sunčano, 33 u nedelju, 35 u ponedeljak i 36 se najavljuje za utorak i sredu.
3: I dalje 14, leto stabilno da. Tu stoji sa sve sunčanim danima.
2: Baš tako, 14 je 01, prelazi na vesti. Pripadnici uprave saobraćajne policije za samo 3 dana otkrili su više od 19.000 prekoračenja dozvoljene brzine u okviru međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja koju organizuje Roadpol, evropska mreža saobraćajnih policija. U narednih 7 dana cena evrodizela biće viša za 1 dinar dok cena benzina ostaje nepromenjena. Akcija besplatnih preventivnih pregleda biće održana i ove subote od 8 do 17 časova u Kragujevačkom univerzitetskom kliničkom centru. Fudbaleri Šumadije 1903 ulaze u završnu nedelju priprema pred početak nove sezone u Srpskoj ligi Zapad. E, sutra je baš poseban dan.
3: Da, sutra je svetski dan mačka.
2: Tako je. Svi mi koji imamo mačku, znamo koliko je ona posebna, znamo da je ona vlasnik, tako da ćemo ovaj sad posvetiti mačkama.
3: Ali, i mačke to znaju.
2: Mačke
3: da
2: to znaju.
3: Da
2: su one zapravo te koje gazduju kućom. I u saradnji sa Premium Petom imamo i poklon za sve vlasnike mačaka, tako da budi uz nas ovog 14. sata, baš smo spremili zanimljive priče o ovim kućnim ljubimcima.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
3: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Auto Lider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
4: Provereno sveže i domaće. Vikend akcija. Grill pile 269. Pileći file 669. Ne propustite do 10. avgusta. Industrija mesa Matijević.
5: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tarakon Zept.

0: Ona, tu je bio Saša Kovačević u 14.24. Dobar dan još jednom. Sutra je baš onako poseban dan.
1: Da.
0: Sutra je svetski dan mačaka. Svi znamo da su mačke preuzele internet, ali da li si se ikada zapitao ili zapitala ko se prvi setio da ovim krznenim diktatorima dodeli njihov zvaničan dan?
1: E, sada ćemo da pređemo na brzu istoriju. Sve je počelo 2002. godine, a ideju je pokrenuo Međunarodni fond za dobrobit životinja, IFAV, sa jednim jednostavnim ciljem, da se barem jedan dan u godini svi kolektivno podsjetimo koliko su ovi mali predatori važni, ali i koliko im je potrebna naša zaštita i briga.
0: Dakle, ovo nije internet izmišljotina, zaista ozbiljna inicijativa za njihovo zdravlje i usvajanje. Od tada svakog 8. avgusta svet zvanično slavi mačke. Da se ne lažemo, IFAV je uradio sjajan posao, ali sad onako da budemo realni, da se mačke pitaju, to znamo svi mi koji imamo mačku, one bi jednostavno bile u fazonu, pa svaki dan u godini je zapravo naš, hvala, kao što ste pomislili da je samo jedan.
1: Da, mačkama je svaki dan njihov dan, to je definitivno, a svakako ukoliko imaš mačku, sutra je počasti, ili ukoliko nemaš mačku, potrebno je da se setimo svih onih maca koje su
0: napuštene. Tako je, pa onda možda i uličnu mačku da počastiš sa nečim. A upravo povodom svetskog dana mačaka, Premium Pet u Premium Pet radnjama i online ceo asortiman za mačke sutra će biti na 20% popusta. Ali oni ti poklanjaju jedan onako paket preko nas, tako da evo prva osoba koja se javi dok slušamo Anu Nikolić na 501-666 dobit će specijalan poklon za svoju mačku. Srećno.
2: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Kad čovjek voli ženu, to je bio Dino Merlin u 14.37. Mi nastavljamo priču o svetskom danu mačaka koji je sutra, u okviru kog Premium Pet ima akciju sutra na online asortiman, ali i u svim njihovim radnjama 20% popusta na sve za tvoju mačku.
1: E, koliko puta si čuo rečenicu ne mogu danas na posao, mačka mi je bolestna? Vrlo to nikada.
0: Ovde se je to čulo od mene. Naš urednik je znao da mi je mačka jednom bila bolesna i da ja taj dan neću raditi.
1: E, u Italiji to uskoro bi mogao da bude sasvim opravdan razlog za plaćeno odsustvo i Italija je prva zemlja koja uvodi mogućnost plaćenog odsustva zbog bolesnog kućnog ljubimca.
0: Da, ova odluka je već izazvala brojne reakcije. Jedni smatraju da je to sasvim normalan korak, jer mnogi svoje ljubimce zaista smatraju porodicom, drugi misle da će se ovakvo pravilo lako zloupotrebljavati i pitaju se gde je granica.
1: Ali svakako ljubimci se sve više danas doživljavaju kao članovi porodice i jesu članovi porodice, tako da ako možeš da izostaneš zbog brige o bilo kom svom članu porodice, zašto ne bi mogao kada pas ili mačka, nebitno, završe kod veterinara. Samim tim oni ne mogu da preuzmu samostalnu brigu o sebi ni na koji način, pogotovo kada im nešto pali, tako da bi ovo zaista trebalo da se uvede možda u svim zemljama.
0: Ja sam apsolutno za to. A kad smo već kod mačaka, imamo jednu zanimljivu priču, to je da je jedna mačka, ja sumnjam da se to trenutno kod mene dešava, je sad nije u pitanju moja mačka, već tu se pojavila jedna preslatka mačka i odlučim ja da je nahranim. I ona je malo tu, pa je onda nema, dugo je nema, pa se ponovo vrati i svaki dan se mi viđamo, ali ne boravi konstantno kod mene, provede samo neko vrijeme i ode. I onda smo naišli na priču da jedna mačka upravo to radila, izlazila iz svoje kuće i nestajala tako po par sati, vlasnici mislili tu je šeta se po komšiluku, onda otkrili da ona u stvari ide kod druge porodice.
1: Da, ona je zapravo imala dve porodice, dva mesta za spavanje, dva ručka, dve večere, svega duplo, i to je bio njen dvostruki tajni život.
0: Da, ona je šarala kako ona hoće, zato i ja su mačke zapravo vlasnice, a ne vlasnici.
1: Vlasnice njih. Sa apsolutnom slobodom.
0: Upravo u saradnji sa Premium Petom imamo poklon za sve, mislim za sve, za ljude koji imaju mačku. Evo dok slušamo Relju, Intercontinental koji upravo ulazi u RSG, u etar RSG-a, otvoren je broj 501666, a prvi ko se javi dobit će poklon paket za svoju macu.

0: Pravo je vreme da topimo cene. Kobasica sa sirom 389, lovačka kobasica 335. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević,
1: Jovana Parić. Sedmi avgust, 20 časova, Zastavina bašta. Ne propustite veče emocija, spontanosti i energije kakva dolazi sa jednom i jedinom Jovanom Pajić. Karte su u prodaji u Centar fotoradnji. Infotelefon 063-318-1000.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

čuli? Priča se. Da li ste znali da kokice imaju više antioksidanasa nego voće i povrće? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Čuli smo Titanic u 5 do 3. Ovaj sat smo kompletno posvetili mačkama, jer je sutra njihov zvanično dan, iako je svaki dan realno njihov.
1: Da, to je dan posvećen upravo ovim stvorenjima koja žive potpuno besplatno u tvom stanu, sruše ti omiljenu vazu gledajući te pravo u oči, ignorišu te kad ih zoveš, ali ih i dalje obožavaš i voliš najviše na svetu.
0: E sada, iako možda misliš da preterujem kad kažem da su mačke bukvalno preuzele svet i da nas vrte oko malog prsta, jer sam ja toliki ljubitelj mačaka jer toliko volim svoju mačku, zapravo postoji još jedna priča, ne znam da li si znao ili znala da je jedna mačka zapravo bila političar. U gradiću Talkit na Naljasci, mačak po imenu Stubbs bio je počasni gradonačelnik i to ni manje ni više nego pune dve decenije. Desilo se to davne 1997. godine, ljudima se uopšte nisu svideli kandidati za gradonačelnika i onda su iz šale na listićima masovno upisivali ime lokalnog mačeta. Stubbs je pobedio tako na izborima, dobio titulu, čak i svoju kancelariju u lokalnoj prodavnici i punih 20 godina je vodio grad, imao svoju omiljenu čašu za vino iz koje je pio vodu i postao je turistička atrakcija kao ni jedan ljudski političar nikada. Tako da, eto, koliko su mačke bitne. A upravo sutra u Premium Pet radnjama, kao i online, ceo asortiman za mačke bit će na 20% popusta povodom Svetskog dana mačka. Oni su u saradnji sa nama odlučili i da poklone nešto tebi ako imaš mačku. Pa evo, mi puštamo za kraj sata Lexington Band Noć pod zvijezdama, a ti ukoliko imaš mačku pozovi nas na 501-666 i dobit ćeš poklon za istu.
2: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 36 je izmereno u Kragujevcu, to nam je maksimum za danas, sutra se ide do 33, svakako nas narednih dana očekuje lepo i sunčano vreme, 35 u ponedeljak, 36 u utorak i sredu, to je neka najava meteorologa. Tačno je 15.02, vreme za vesti. Pripadnici uprave saobraćajne policije za samo 3 dana otkrili su više od 19.000 prekoračenja dozvoljene brzine u okviru međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja koju organizuje Evropska mreža saobraćajnih policija. U narednih 7 dana cena evrodizela biće viša za 1 dinar, dok cena benzina ostaje nepromenjena. Akcija besplatnih preventivnih pregleda biće održana i ove subote od 8 do 17 časova u Kragujevačkom univerzitetskom kliničkom centru. Fudbaleri Šumadije 1903 ulaze u završnu nedelju priprema pred početak nove sezone u Srpskoj ligi Zapad.
3: Juče smo u okviru našeg istraživanja govorili o tome kako ti je partner memorisan u telefonu ili bivši partner, ali nismo govorili o tome kako možeš da se osvetiš kroz isti imenik u telefonu svom partneru vrlo lako i da ga na neki način izoluješ od svih potencijalnih dopisivanja.
2: Da. Imamo veoma zanimljivu priču, stiže vrlo brzo, a sada hit do hita, Teja Tirović i Budalo za start 15. sata.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Sladoled Sonata čokolada 199,99 do 12. avgusta samo u Univer Eksportu u Kragujevcu u Janka Veselinovića 12.
4: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8.999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8.999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18.999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
5: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaj, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za...

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: E, večeras ćemo Dođe meni slušati live u Zastavinoj bašti, jer Jovana Pajić dolazi u naš grad 15.37, ovo je popodne sa Vanjom i Nevenom sve do 6. U toku je i glasanje na našem Instagramu za Trendback, Nevenin predlog ovog petka Ceca Decenija, moj predlog Senija Pajić i Neven. Ja dočekam da bacim pogled koja pesma vodi bar, Nevena mi to trenutno brani.
2: Glasite za moj predlog.
1: A tu je glasanje i na Viberu 062-66-88-44, pusti poruku koja pesma ti se više sviđa, to je ono što ćemo čuti u 5 do 5. Sada se vraćamo na tvoju priču o imeniku.
2: Jeste, desila se jedna vrlo zanimljiva situacija, ja sam se dosta smela, zato što volim kada ljudi budu tako požrtvovani da rade čak nešto što im nije zaista posao kao posao. Jedna gospođica je 412 kontakt u telefonu njenog bivšeg preimenovala u mama, da on ne može da nađe nikoga više. I ga su uhapsili.
1: Dobro.
2: Da je dobro, kako kome. Mislim, na kraju nije bilo dobro ni njoj ni njemu, ali dobro. Mislim, ja opet kažem, zaista cerim tu posvećenost. Zamisli koliko je njoj trebalo vremena. On joj je verovatno dao nešto mobilni dok su se razrešavali njihovi računi krajnji i ona je samo odlučila da
1: napravi taj korak. Sad razmišljam o tome, da li je to ovde kod nas ilegalno? Što misliš, da li bi me uhapsili?
2: Pa možda i ne bi, mislim, ti probaj pa ćemo da vidimo, ako te nema čisto da znam šta se dešava. Smela sam se zato što ona je i njegovog zubara i šefa i njegovu pravu majku Marisala kao mama. Mislim, ko zna u kom je on trenutku to zapravo shvatio.
1: Pa prvi put kad je ušao verovatno u listu poziva da nekog okrene i tu je bilo mama, kao pa nisam ovoliko pričao sa mamom, šta je ovo, onda imenik, ono sve mama.
2: Da, pa kaže, posle dva dana je tek pozvao policiju, onda je prijavio.
1: Ali ja pretpostavljam da, mislim, zašto, kao, kako ovde da te prijave, da li to spada u visokotehnološki kriminal, sad me živo zanima. Nije, ja uzmem tvoj telefon i malo se poigram, malo promenim kontakte, pa šta? Pa kome da me prijaviš?
2: Kome?
1: Ajde, ako mi dobrovoljno daš te, kao, razumem da te prijavi neko ako uzmeš telefon, okej, okay.
2: Da.
1: Ali ako ti neko da telefon i sad ti se tu, pa što si dao telefon?
2: Što
1: tvoja greška.
2: Ko zna koji joj, meni mnogo interesuje koji je njen bio razlog zašto mu je tražilo da uzme telefon.
1: Verovatno nešto onako totalno nesumnjivo.
2: Treba mi da poručim neke stvari, nešto mi neće sajt od ove prodavnice, jel mogu preko tvog...
1: Prazna mi baterija, jel mogu da pozajem samo, jel mogu pustim poruku da pozajem taksi ili tako nešto?
2: Joj, nigde mi nema broja taksi, a ona mama...
1: Daj mi da nađem čas za broj, neki treba mi, kad ono mama. Miris Mediterana u nastupku.

0: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
1: Znači, najjače bonus je četvrtko.
0: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
1: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
2: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
0: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Stigli nam ponovo oblaci i ja ne znam da li je ovo greška, piše da je temperatura 26.
3: Da, sada ja to gledam, mislim da je greška, nemoguće mi je da je temperatura tako naglo pala za 10 stepeni.
2: Telefon kaže 34, znači verovatno smo preko 30 i dalje. Sutra do 33 nema padavina, bit će malo umereno oblačno, onda pretežno sunčano do srede, 33 u nedelju, 35 u ponedeljak i 36 u utorak i sredu. 16 časova 1 minut, vreme za vesti. Pripadnici uprave saobraćajne policije za samo 3 dana otkrili su više od 19.000 prekoračenja dozvoljene brzine u okviru međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja koju organizuje Roadpol, evropska mreža saobraćajnih policija. U narednih 7 dana cena evrodizela biće viša za 1 dinar, dok cena benzina ostaje nepromenjena. Akcija besplatnih preventivnih pregleda biće održana i ove subote od 8 do 17 časova u Kragujevačkom univerzitetskom kliničkom centru. Fudbaleri Šumadije 1903 ulaze u završnu nedelju priprema pred početak nove sezone u Srpskoj ligi Zapad.
3: Tu smo i dalje, družimo se sve do 6 i ovog petka uz Hito Hita. Vrlo brzo se vraćamo sa zanimljivim pričama. Kako nekada kada ti je na poslu dostupno, možeš da učiniš da bude zabavno i tebi i kolegama?
2: Plašim se šta će da kaže za to, ali u toku ovog sata privodimo kraju i glasanje za naš trend back. Još uvijek je dostupan na Instagramu, Nevenin predlog ovog petka Ceca Decenija, moj predlog ovog petka Ksenija Pajčina Neven, a na tebi je da odlučiš koju pesmu slušamo u 5 do 5 i ko pobeđuje ovog petka u tom takmičenju. Sada vojaži Ceca Muškarčina.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje. Najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17.
1: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 84 14 00, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackernoison.com. Do 20% popusta na Gorenje kućne aparate, i to sve odloženo na rate. Gorenje dani u trgovini Mišić, Zmajovina 1.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
4: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš, svi pijani, neće ujdurva. Ili se veseliš, za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Nastavljamo ovo popodnevno druženje.
2: Da, dobar dan još.
1: Što si sad već smorena, trend back nam je za 15 minuta. Hvala, možda se nešto promeni.
2: Da, molim vas glasite za me.
1: Volim naše takmičenje petkom. Trenutno je u toku. Nevena, pa sad nemoj da polomiš studio, nije još počeo. Evo imamo još, stvarno imamo još 15 minuta, 16 minuta cijelih, možda se nešto promeni.
2: Udarila sam se.
1: Nevenin predlog ovog petka je Ceca sa pesmom Decenija, moj predlog je Ksenija Pajči. Neven, šta ćemo čuti u 5 do 5 zavisi naravno od svih vas. Morali su sad da nam kažu malo ranije trenutne rezultate.
2: Da bi, ne bi posle plakala u programu.
1: Da, u principu to su hteli kao ajde da izbegnemo samo tu situaciju.
2: Tu dramu. Ja teško podnosim poraz i baš ne znam zašto ljudi nisu dovoljno glasali za Cecu i pesmu Decenija.
1: Zato što je baš balada.
2: Pa šta fali balada petkom?
1: Pa,
2: to tako treba.
1: Petak,
2: ja
1: dan za grad.
2: Pa malo da onako budemo pogođeni u srce, pa posle idemo u grad da se veselimo.
1: A ne, može ne i da to baš tako. Ajde, ova tvoja priča šta možemo da radimo na poslu da zabavimo kolege.
2: Meni sad je potrebna.
1: Evo sad će urednik, evo pazi, pazi kako urednik trenutno sluša.
2: Dobro, neka čuje sada. Jedna gospođica je uhapšena zato što je u aparat za kafu sipala tekilu i želela da njeni kolege budu malo zanimljivije, jer su zaista bili dosadni i njoj je na poslu bilo dosadno.
1: Ja sada molim samo mog urednika da meni sipa svežu čašu vode ako nije problem iz našeg aparata. I onda uradi nešto da za 15 minuta Nevena bude skroz okej. Okay.
2: Ne znam. Meni je potrebna pomoć, mada ja bih ovo uradila, što je uradila ova gospođica, pa makar po cenu i da budem uhapšena. Ja baš mrzim kada mi je dosadno i mrzim dosadne ljude. Ja baš volim da bude zabavno. A ljudi stvarno nekad mogu da budu dosadni.
1: Takođe, Nevena, sad kad ovde sve nas opije, otme rezultate i kao, ja sam pobedila! Ajde, sabrećemo sve glasove za 15 minuta,
2: glasite,
1: slušamo se u trendbacku.
2: Glasite.

0: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Sladoled Sonata čokolada 199,99 do 12. avgusta samo u Univer Exportu u Kragujevcu u Janka Veselinovića 12.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Znate li, jeste li čuli, priča se. Da li ste znali da na Islandu konobari bakšiš smatraju uvredom? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Kad pobedi sporedna uloga ili glavna uloga, čula se Marina Visković u 5 do 5. Trend back. Dobrodošli u naš trend back i ovog petka Nevena i ja se takmičili, svako je predložio jednu pesmu, vi glasali, vi odlučili ko je pobednik ovog petka.
1: Bolje da niste, iskreno.
0: Vidi, ja sam toliko dobar čovek, pa ću ja reći da je Nevenin predlog bila Ceca decenija. Evo, ja ću ti čak pustiti u pauzi dok pričamo da ti ide decenija.
1: Hvala ti, baš stvarno si mnogo dobar čovek. Tako se bar priča.
0: Evo ga dokaz. Vidi koliko dugo ti puštam
1: dokaz,
0: to kao
1: prijel. Dokaz,
0: da dobiješ ceo refren, pošto izgubila si, žao mi.
1: Ne znam da li imam uopšte ikakav komentar dalje. Ne znam da li imam više šta da kažem. Da li ima poente da ja više radim ovdje.
0: Nemoj tako, ajde, imat ćeš novi predlog sledećeg petka.
1: Ali zamisli, izgubim i sledećeg petka. Mislim da ću želiti da ukinem oru.
0: Daj neki bolji predlog. Moj predlog je bila Ksenija Pajčin-Evena, više glasova je stiglo za nju, tako da slušamo Kseniju.

0: Miris i zvuk pobede. Par sekundi, ja do pet, dobar dan.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Jeste, greška je bila u prethodnom satu kada je na sajtu RHMZ pisalo da je 26 u našem gradu, 35 je izmereno u prethodnom, sutra do 33 kao i u nedelju, 35 maksimala u ponedeljak, 36 u utorak i sredu, čeka nas pretežno sunčano vreme. Sada je vreme za vesti. Pripadnici uprave saobraćajne policije za samo 3 dana otkrili su više od 19.000 prekoračenja dozvoljene brzine u okviru međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja koju organizuje Rodpol, evropska mreža saobraćajnih policija. U narednih 7 dana cena evrodizela biće više za 1 dinar, dok cena benzina ostaje nepromenjena. Akcija besplatnih preventivnih pregleda biće održana i ove subote od 8 do 17 časova u Kragujevačkom univerzitetskom kliničkom centru. Ali namena koja sedi preko puta i kuca, daj mi predloge pesama. Idu vesti.
3: Želim da budem pobednica, sada molim vas, dajte mi predlog pesama. Ali ona...
0: Ja toliko koristim chat GPT. Ona je upravo odlučila da će mi možda on pomoći da ona pobeđuje iz nedelje u nedelju.
3: Da, ja sam rekla daj mi predlog za narednih 20 nedelja po 20 predloga za koje smatraš da su najbolji, pa ćemo od tih 20 predloga da selektujemo iz nedelje u nedelju jedan po jedan. Nemoj da omašiš jer ja moram biti najbolja, ne mogu da podnesem poraz nikako.
0: Au, mislim da ćemo od sledećeg petka u stvari imati novo pravilo. Ko je izgubio trend backu, čita vesti.
3: Ne želim da čitam vesti.
0: U stvari, ne, ajde onda ovako ko pobedi. Tako ću svaki put ja da pobeđu.
3: Klasik ti za meni sledećeg peka, molim vas.
0: Rasta Tajland nam je sledeći na playlisti, onda Nova Severina, pozovi me ti u Zagradi. Anksiozna, koliko dobra, brutalna stvar, pojači maksimalno i uživaj. Dobro.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
1: Jovana Parić. Sedmi august, 20 časova, Zastavina bašta. Ne propustite veče emocija, spontanosti i energije kakva dolazi sa jednom i jedinom Jovanom Pajić. Karte su u prodaji u Centar fotoradnji. Infotelefon 063 318 100.

DSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Ama. RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Nastavljamo ovo popodne, Nevena se malo odljutila, jedva, malo je popustilo.
2: Skroz, da se razumemo.
1: jedva, baš ne može da podnese. E, ali kao da si ti Jovan svega mi. Ja se ne ljutim toliko kad iskupim. Pobedila si prošle nedelje, ja problem ne vidim.
2: Ja vidim, više problema.
1: Akcija besplatnih preventivnih pregleda, to je nešto što ćemo sada da najavimo, jer to uvek uradimo kada postoji. I ove subote se održava od 8 do 17 časova u Kragujevačkom univerzitetskom kliničkom centru, a svi zainteresovani građani po potrebi moći će da obave oftalmološke preglede, ginekološke preglede s ultrazvukom i preglede neurologa, uključujući i Doppler krvnih sudova, ukoliko lekar utvrdi da za to postoji indikacija.
2: U sklopu besplatnih preventivnih pregleda građani će moći da provere svoje zdravstveno stanje bez zakazivanja zdravstvenog osiguranja, dakle samo uz ličnu kartu.
1: Sad si me sa ovo totalno presekla jer inače ne mogu da setim danima već gde je meni lična karta. I
2: dalje joj nije našao, da.
1: Ok.
2: Tako ti treba, hoćeš ti da pobeđuš.
1: Izvodit ću novu, šta mi teško. Ministarstvo zdravlja i UKC Kragujevac pozivaju građane da učestvuju u akciji, obave preventivne preglede i time pozitivno utiču na svoje zdravlje. Dino Merlin nam stiže u nastavku, slušamo Zbog tebe. Hit.

0: spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Znači, najjače bonus je četvrtko.
2: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
3: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
4: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Hit do hita, hit po hit i tako mi dođemo do kraja popodneva.
2: Upravo tako. Završili smo za danas naše druženje, ali da, ne zadugo jer se slušamo već sutra ujutro od 11.
1: Od 11, da,
2: ranom
1: da.
2: Ranom zorom neki
1: ranom
2: reči
1: zorom, s obzirom da mi večeras na Jovanu Pajić, pa onda mora grad, pa after, pa eto nas aftera
2: da,
1: direktno u programu.
2: Da, svašta nešto moramo i onda dolazimo u program. Nema stajanja.
1: Nikako. Nikako, evo kao što vidimo ništa ne staje. Evo za kraj može jedna sportska vest. Fudbaleri Radničkog dočekaće ekipu Zemuna u okviru trećeg kola Superlige Srbije sutra od 20 časova na stadionu Čika Dača. Čisto da znaš, nema najavljenih padavina, tako da moći ćemo da podržimo naše fudbalere. U punom sjaju, 34 stepena je trenutno u gradu Kragujevcu, 33 se najavljuje sutra kao i u nedelju, 35 u ponedeljak i 36 u utorak i sredu.
2: Topli sunčani dan i sve lepo, kiše nema i nadamo se da je neće biti, iako ovi oblaci i dalje stoje i postoje, ali nadamo se da će nas kiša zaobići.
1: Isto se to nadam, da nam ne pokvari čisto ovaj petak i ovaj izlazak. Relja, mi je mora, zatvara ovo popodne, čujemo se sutra od 11. Ćao, ćao.
2: Ćao.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT servisni centar.
1: Jutrom kada...

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina, u Žirovnici. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za

0: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: priča se.
1: Da li ste znali da je naučno dokazano da ljubav čini ljude lenjim? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac. Sí, sí, sí.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali. Eta svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 8414 0000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.
2: Sve što poželite mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Club.

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion.

čuli? Priča se. Da li ste znali da niko ne može kinuti u toku sna, zato što tokom sna mozak gasi određene reflekse? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
2: Da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, svi pijani kreće u jurma. Ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: bebera.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.